0: o'n i'n joio bloeddio calon lan gyda rwyrion yn y rygbi tan i fy llwnc ddechrau teimlo fel sy'n iddi llyncu tywod. A lle cyntaf es i a fferyllfa. Gall y fferyllydd roi cyngor cyfrinachol a ffriniaeth am lawer o gyflyrau cyffredin gan gynnwys llwnc tost am ddim. Felly, os yw'n crafu neu'n grig, holwch y fferyllydd am y gwasanaeth anhwylderau cyffredin. Ych helpu chi gael y gofal cywir yn y lle cywir y tro cyntaf. Chwiliwch am Helpwch Ni i'ch helpu chi. Gwasanaeth Iechyd Cymru, y gwasanaeth cyfan.
1: Have you been injured in a road traffic accident, an accident at work, or an accident anywhere? You could be entitled to thousands of pounds in compensation. Harris Fowler are specialist personal injury solicitors, winning over 98% of cases. It's no win, no fee, no risk. Contact our friendly, approachable team today to see if you have a claim. You've nothing to lose and perhaps a lot to gain. Harris Fowler, the personal injury solicitor.
2: If you see